0: ademais o enfoque da realidade contrario que realmente sucede, non? As persoas migrantes hoxe mesmo temos noticias das cotizacións da Seguridade Social na provincia da Coruña, e a verdade é que o incremento de cotizacións das persoas migrantes é espectacular e están a ser imprescindibles para o desenvolvemento económico de España, de Galicia, desde logo de Santiago de Compostela, e sin embargo se pretende moitas veces pues, vemos como persoas que poden xerar problemas ou que poden xerar outro tipo de cuestións, cando en realidad todos eles, todas elas, o que buscan aquí é unha vida mellor, e o fan ademais facendo un gran servizo a nosa sociedade, non? A migración, xa temos máis comentado máis veces, é un fenómeno enormemente positivo para as nosas sociedades, pero estas persoas lógicamente teñen dereito a ter un lugar donde vivir como o resto da poboación, e convén, polo tanto, tamén esa denuncia dese racismo inmobiliario que é claro e evidente, non?
1: O debate de vivendas que tomou Arruas, o debate de vivendas que vai ser hecho fundamental desta campaña, como vedes vos dentro dos diferentes colectivos os que ti tamén representas, vai ser hecho fundamental, confían que desta volta este estoupido social revirtan políticas verdadeiramente reais para solucionar este problema tan grave que temos de vivenda, ou haberá que ver?
0: Sí, eu creo que sí, eu creo que é moi importante, por exemplo, estes decretos que se aprobaron, porque claramente, independentemente do problema estructural, ahora hai que frenar a situación que temos, non? Entonces, o feito de poñer topes aos alugueiros, o feito de garantizar que se poidan renovar os contratos e demais que van incluídos nesos decretos, parecenos fundamental para abordar o problema neste momento, non? E, por suposto, a prohibición dos desaxiuzamentos, non? Ainda que logo haberá que tomar efectivamente medidas estructurais que teñen que ver coa consideración da vivenda como un ben social básico e non como un elemento de mercado, non? Para iso é necesario que haxa moita vivenda pública, social, e esperemos que as cousas vayan por esa vía.
1: Vai centrar a campaña, que expectativas tedes vos do que poida pasar de aquí ao 29 de novembro e despois?
0: Bueno, pois pues nos esperamos que de alguna maneira a poboación opte por votar aqueles partidos que defenden posicións progresistas, posicións de respeto aos dereitos humanos e claramente posicións contrarias ao racismo e contrarias ás persoas migrantes. É moi importante que todos intentemos votar nesa línea de apoio aos partidos que defenden os dereitos humanos nesta ocasión, non? Que é fundamental.
1: Miguel Fernández, presidente do Foro Galego de Migración, gracias e boa tarde, bo día.
0: Buen día, gracias.
1: Bueno, pues aguantamos esta concentración a las 12 en la Plaza de Obradoiro, y se juntan los acampados con el Foro Galego de Inmigración para criticar el racismo inmobiliario. Además, en Vigo a las 7 de la tarde habrá también concentración en el marco, en este caso, vigilia en memoria de Mari Carmen, y concentración contra la especulación inmobiliaria a la que acusan de haber provocado el fallecimiento de esta anciana.

0: Comenzamos el segundo tramo de este Hoy por Hoy Galicia de lunes festivo, y hasta el domingo vamos a hablar de historia. Nos vamos a trasladar hasta la isla de San Simón, que viene a ser declarada lugar de memoria democrática. Enseguida tenemos con nosotros a tres mujeres que son familiares de personas que pasaron por ese campo, pero por esa prisión, pero antes queremos definir el marco histórico, entender qué fue lo que pasó allí. Así que recibimos en el estudio de Radio Galicia a Conchi López y Gustavo Arbella, del grupo Instagram. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. ¿Qué tal?
1: Hola, gracias.
0: Dos personas que estudiaron, documentaron lo que pasó en aquella isla donde que comenzó la guerra, durante los primeros años del franquismo, lugar de tortura, de asesinatos. Bueno, ¿qué tivemos? ¿Qué pasó en esa isla San Simón?
1: Bueno, a Illa de San Simón foi empregada como campo de concentración, como colonia penitenciaria, onde os golpistas pues, recluíron a presos republicanos. Ese campo estivo en activo concretamente en el mes de outubro de 1936 ata o ano 1943, e bueno, por ali pasaron moitísimas persoas. Crese que chegou a albergar alrededor de unhas 5.000 e casi unhas 500 sufriron, bueno, pois o suceso mortal nesa illa, ¿no?
0: Non sei se foi un dos primeiros campos de concentración que houve en España e en Europa, non sei tamén se un dos grandes desconhecidos. Mesmo aquí en Galicia non coñecían moi ben que pasou nesa illa, que se executou ali, non sei se falta coñecemento da resolución sobre o que pasou ali.
2: Sí, a ver, dos primeiros campos de concentración en Europa, non? Gracias a durante a Primeira Guerra Mundial e antes houve campos de reclusión. O que chama a atención de San Simón, primeiro polo significado que sempre tuvo a illa, sobre todo na Ría de Vigo. De feito, cando nos entrevistábamos en unhas veces a persoas que estuvaran en empresas ou familiares de xente que estuve ali, era unha chama a de San Simón, para nasar ao Lazareto, porque durante sempre, no anto xa era zonado, era Lazareto, é dicir, era a zona onde, cando chegaban os barcos ao Porto de Vigo, se recluía durante un mes, ou 20 días, un mes, a xente que venía un barco de América fundamentalmente para saber se tiñan enfermedades, se non tiñan, etc. Entonces, esa era a esencia de San Simón. E despois, a nivel simbólico, o que significou xa para Galicia, neste caso os galeguistas, por a literatura medieval, etc. Por que puxeron ali ese campo de reclusión? Esa cadeira, primeiro por a fácil vigilancia que podía ter, en un principio fora para a xente da contorno, como se fixaron todos os campos, é dicir, atoparon determinados espacios ben construídos ou ben simplemente espazos físicos, xeográficos, donde recluir a xente da contorna. Despois do golpe empezar a poner xente en cárceles, pois colleron mosteiros, colleron de illa, pois é certo que era un sitio moi relativamente fácil de vixiar. Ao mesmo tempo hai que darse conta de que non só foi a illa. Houve un Pumondi, que é un dos barcos máis famosos, xa que está na memoria de moita xente, que tamén serviu como prisión. Entón, había un barco que estaba na illa, anclado, que servía como prisión. Entón, claro, aí xuntouse moita xente ao principio da Pontevedra, contorna de Galicia, e ao final xa de toda España. Nese sistema que tiña o franquismo de que os presos non estuvesen sempre no mesmo lugar para intentar desarraigalos. Entón, moita xente pasaba dous meses, tres meses, un ano en San Simón, trasladábamos a outro sitio, ou outro sitio venían aquí, despois de aquí marchaban a outro lado, etc.
0: Dirigidos a unas 5.000 personas, ¿cantas están estimadas que engarraron durante ese periodo de día?
1: Pues mira, diversos estudios falan de alrededor de unas 500, pero voy a chegar os datos que temos actualmente na base de datos de nomes e voces, son exactamente 451 persoas, e a maior parte delas morrerían na década dos 40, sobre todo en 1941, e coincide con esa poboación que falaba o meu compañero Gustavo, eran persoas de avanzada idade xa, son da última fase, digamos, do campo de concentración.
0: En que condiciones vivían ali, cal era día a día nese campo?
1: Pois no día a día nese campo era terrible. De feito, moitísimas destas persoas morreron a consecuencia desa situación, non? De fame, de enfermidades, estaban, bueno, vivían hacinados, aglomerados, case uns por encima de outros. As condicións de higiene pois eran moi deplorables, xa te podes imaginar. Ademais, a agua tamén debía de estar moi contaminada, porque eu tamén recordo, non sei se tivos non moitas entrevistas, a xente dicía, bueno, nesas barcas que empregaban a poboación de terra para ir á illa, nas que tamén iban, por certo, as madriñas, que cumpriron un papel fundamental para os presos, non? Axudaban e levaban a comida, levaban a roupa. Bueno, pois falaban que moitas veces nese transporte, nesa viaxe de terra a illa, pois que a auga estaba asolagada de cadáveres, non? Que incluso non paraban de chocar contra as barcas, que son testimonios pois bastante estremecedores. De feito, bueno, a Ría de Vigo pois pode ser unha das maiores fosas que tenemos en Galicia.
0: A parte de unha asunción, sabía tortura especificamente ali, era frecuente ou non foi tan frecuente neste campo?
2: Non, a ver, o concepto que temos de tortura, que supongo que moita xente pensará nas torturas dos campos nazis, etc., supongo que en algún momento, en algún campo de la España se daría, pero esa imaxe que temos de un torturador, etc., non. Que pasa? De outro tipo de, non sei se chamar de tortura, pero outro tipo de... Aí había xente que estaba esperando a súa morte, que estaba nun xuízo que sabía que eran xuízos pantomima, que os iban a matar, estaban esperando a ser asesinados. Houve xente que sacaron da illa para fusilar. A xente que quedaba na illa supuña que os liberales eran os siguientes. Entonces, toda esa crise personal que pudiera ter cada un, sí que se movía na illa. Despois, non hai que ter conta de que había moita xente cara de fora, é dicir, había moita xente desarraigada, local, igual que as madriñas, a población de Redondela, de Vilaboa, que se portou moi ben, porque era esa xente, moitas veces era a que cuidaba, entre comillas, os presos, lavándolles a roupa, levándolles algo de comer, porque sabían que non tiñan a ninguén que os pudese axudar.
0: Mencionadas as figuras das madriñas, quenes foron, por que axudaban a esta xente, digamos, con que permiso, entonces, estamos en un campo de concentración, unha especie de prisión, por que entraban, saían aí, quenes eran, como podían axudar, levar isto a roupa, a comida, bueno, quenes foron elas?
1: Bueno, as madriñas son unha figura que últimamente nos últimos estudos están sendo bastante, bastante estudada, analizada, porque ata o momento pues, pasaron como un pouco desapercibidas, non? O que temos visto que eran mulleres veciñas da contorna, non? De Vilaboa, de Redondela e demais, bueno, pues que simplemente como personas humanas empatizaban coa situación que estaba vivindo moitas desas persoas ali, ainda que non fueran familiares directos, non? Porque, bueno, a mellor o seu familiar non estaba xusto en San Simón, pero estaba noutra cárcere, a mellor similar, noutro lugar, pois moito máis lonxe, ao que lle resultaba máis difícil poder cuidar e poder acompañar, incluso, non? Que xa non é todo o soporte de cuidados e demais que lle ofrecía, senón, pois o feito de ter a mellor unha persona coa que falar, que che mostre un sorriso, todo ese tipo de funcións cumplía un papel importante.
0: E como operaban? Como era a operativa? Como podían operar tendo en conta eso, que esta xente estaba presa? Supoño que non todo o mundo podía interactuar con eles, como, bueno, como facían, como era esa operativa? Sabe, seguro, se está traballando en esto.
2: O normal, hablar muitas casuísticas, pero o normal sería, estamos falando de unha xente que axudaba aos presos, porque tamén o sistema penitenciario era consciente de que non podía manter, por exemplo, toda esa xente. Entón, eles dicen, bueno, pues, se esta xente axuda a traer comida, é algo non temos que facer. Establecemos uns lazos de solidariedade entre os presos da población de Condorno. Nos temos entrevistas en unhas a veces que a unha destas mulleres, ou incluso homens que foron axudados, decían, bueno, eu tamén axudo aquí porque espero que o meu home ou o meu irmán que está en Miranda de Duero pase alguén que esté axudando a él. Tense dado caso, un caso concreto, por exemplo, de Zalamana, que o famoso mosteiro de Zalamana, donde moitos deses presos que eran de fora, eran asturianos no caso de Zalamana, acabaron casándose en Zalamana con unha desas madriñas que comezaron mentre estaban presos.
0: De que época se sabía, ou ata que punto se sabía, nos veciños da contorna, o que estaba pasando en aquella illa, a xente miraba para outro lado, era vox populista, un pouco agochado, bueno, ata que punto se sabía o que estaba pasando ali dentro?
2: A ver, todo o mundo sabía o que pasaba na illa. É dicir, a xente sabía quenes estaban na illa, por que estaban na illa, porque estamos falando de moitísimas persoas, o tráfico de xente desde a costa á illa, moitos deles iban da illa, estaban presos, iban da illa a Pontevedra ou a Vigo, donde xulgaban, e despois de ser xulgados, vivían na illa. A xente do contorno sabía de sobre o que estaban facendo así, por eso derivan esa solidaridade tamén.
0: E a nivel histórico, non sei se come dicevo antes sei un gran desconocido, o sea, del campo de San Simón, se ayuda a San Simón, e hasta qué punto importante esa declaración de memoria democrática la que vimos hace unas semanas, un mes.
1: A ver, ¿a dónde pasar ese desconocimiento incluso de dos vecinos más próximos? Y no solo en el caso de Illa de San Simón, sino bueno, a mí también me ha pasado, por ejemplo, en el campo de concentración de Padrón, ¿no? Que bueno, vivo muy cerca, os domingos adoitaba ir siempre a Padrón con mi familia, y cuando, bueno, pues precisamente estudiando, investigando este tema, descubrí que había un cambio, a mí la cara de sorpresa, y de meus pais, que meu pai criouse muy cerca de esa zona, pues claro, fue toda una sorpresa para ellos, ¿no? Claro, que al final todos estos espacios pues no dejan apelar a un trauma colectivo que no siempre estuvo encima de la mesa en todas las casas y de todas las familias, ¿no? Y además, bueno, fueron espacios que tradicionalmente, donde el ámbito de poder y de cómo se ocuparon las políticas públicas de memoriales, pues quedaron un poco en olvido. Por eso es tan importante pues esa declaración, ¿no? Para que donde administración estatal puedan favorecer leyes y medidas que ayuden a proteger, a ensinar, a hacer didáctica sobre esos espacios, a protegerlos también, a un poco controlar qué tipo de uso se da a esos espacios públicos, y siempre pues bajo amparo de que nunca se vuelvan a violar los derechos humanos.
0: Enseguida se van a mandar a las familias para preguntarles qué supone a ellos, pero para las familias también supongo que es importante, ¿no? No sé si sirve para cicatrizar, para pasar página, o simplemente para que se haga justicia, digamos, social.
2: Que a maioria das familias, da nosa experiencia en Nunes e Voces, desde o ano 2006 que existe o proxecto, o que buscaron sempre era ese reconhecimento. Nós entrevistamos a moitísima xente, temos máis de 700 entrevistas realizadas a todas estas a familiares ou a xente que sofreu nas súas carnes a violencia ou fillos, viudas, etc., que nunca buscaron nin cartos, como dicen moitos, sino simplemente ese reconhecimento. Muchas familias se sienten, digamos, tranquilas cuando se reconoce esto precisamente. En el caso, en aquel momento, o reconocimiento que tienen, pues que o xuicio fuera injusto, ahora o de espacio de aí de San Simón, que este como espacio de memoria. Pero eso hay gente que único que busca que se reconoza, que ellos xa o saben, pero que se reconoce públicamente que o seu pai non foi un golpista nin alguén que fixo algo malo, sino que foi asesinado. E chegar á conclusión, a nos pasando nas entrevistas, de que esa conclusión de que o meu pai non fixo nada, eu non sei por que mataron, eu non sei por que morreu, non? E chegar á conclusión de que esa xente dixera, non dixera unha mamá que o seu pai non fixo nada. Que fixaron foron os outros. E o seu pai non morreu, o seu pai foi asesinado. Entonces, chegar a esa conclusión, que parece a priori sencillo, esta xente custoulle, foron moitos anos de avergonzarse de todo isto, pero cando se chegou a esa conclusión, eles sentíanse satisfeitos. Nós temos entrevistas que dicen, non, con isto, ou simplemente, que a Universidade de Santiago vén a miña casa, me pregunto polo meu pai, me pregunto polo como pasamos, xa, é dicir, non, por Deus, debo ser importante o que pasou, porque a universidade estamos preguntando.
0: Señor Bella, Concha López, historiador, es algo puesto ahora. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Moxen y por hablar de este capítulo de Historia de España y también de Galicia.
1: Vamos.

0: que foi essa vida en anos non diz tampouco, non? E por eso, se esa necesidade de saber para onde llegar a repetir a historia que está no momento agora mesmo, verdade? Contar, ter un filho e unha filha que saiban que isto que deberían pasar, se non sabemos, se non sabemos valorarlo e devolver a estas persoas como me dice a vos, como de tantos miles, o se llegan a historia.
1: Pois por iso, xa que íbamos a escutarvos a vos tamén, as familias. Raquel Martínez, gracias por estar con nos aquí en Noi Pro Galicia.
0: Un placer.
2: El mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente.
1: Ahora seguimos conociendo historias, saludamos a Enriqueta Otero, ¿qué tal? Muy buena tarde.
3: Hola, buena tarde.
1: En todo caso, ¿por dónde viene? ¿Relación con ahí a San Simón?
3: Pues me entró mi pai, cuando en el 36, él trabajaba en el concello de Portello y se militaba en el Partido Socialista. Cuando llegó el 36, o 20 de suyo, o sea, cuando llegaron a Marín las primeras novas, pues comenzaron a organizarse, a hacer o comité para hacer frente a todo lo que estaba llegando, las novas que llegaban a Marín, a todo a Boé, a todo Morraso.
1: ¿Cuánto tiempo estuvo preso?
3: Pues estuve preso, xa, en Marín, a xente de Marín, as que estiveran implicados de algún xeito, todos pasaban antes polo polígono de Tiro Janer, o que hoxe é a Escola Naval, porque aquí en Marín saíron os militares, que había militares de alto, os que estaban moi implicados xa a nivel de esforzo nacional, pues estaban en Marín naquele momento, Méndez Núñez, Castarreche, en fin, entonces fixeron aquí xa unha especie de cuartelino, todos os presos de Marín pasaban primeiro por o polígono. E aí estiveron durante o mes de xullo, meu pai e a maioría dos de Marín, e logo xa, mentres non prepararon outras dependencias en Pontevedra, primeiro na Escola Normal de Magisterio, logo pasaron para a Escola Normal, onde estivo meu pai, onde estiveron todos os outros presos de Marín, era un raso, e a seguinte cárcere pues, foi no que hoxe o Palacio de Justiza, a Audiencia, sí, que era o cárcere bello. E logo xa no mes de outubro xa empezou San Simón a coller presos, e os primeiros presos que foron xa para San Simón pues foron estes, entre eles meu pai.
1: Como foi a experiencia tu pai ali? Non sei se algo do que logo se salaba na casa, do que te deixes enterarte por outras vidas, claro. Pero bueno, que se contaba, que contou?
3: Ben, eu a experiencia que teño é que meu pai, pois, estaba solteiro, teño 27 anos, entonces pois, ao chegar ali, con xa nos primeiros meses, en outubro chegaron a San Simón, e mal cando se referían antes a San Simón, casi sempre decían no Lazareto. Entón, a palabra de que en todo Morrazo, non sei se no resto de zonas, pero Marín e si San Simón, como agora sempre nos referimos, dixían o Lazareto. De todos os xeitos, bueno, chegaron ali en outubro e xa en decembro xa tiveron os primeiros xuízos e logo xa a primeira experiencia foi que foron por os que estaban implicados nese comité de revolucionarios, como lle chamaban, eran 14 presos de aquí de Marín. A maioría pois foi o alcalde, algúns funcionarios, os presidentes de sindicatos de canteiros, sindicatos de marineiros, e o día 19 de decembro tiveron xa o primeiro xuízo. E dai saí unha primeira sentenza de condenados os 14 a pena de morte. E ao pouco tempo volveu sair outra en que os de pena de morte foron 6. E o resto foron a cadea perpetua. Entonces aí pois el quedou nese outro resto de cadea perpetua que volveron de novo para San Simón. E os outros xa volveron uns días a San Simón e despois xa para de novo para Pontevedra, para o cárcere bello, en espera da súa execución, que foi o día de fin de ano do 36.
1: E contaban as condicións do día a día, o trato que recibían e todo, bueno, que estamos contando, sabendo pues, agora sí, que pasou ali.
3: Estivo ali ata o mes de desde o 36 ata o 39. Desde o 39 pasaron o Figueirido. O sea, as primeiras experiencias foron de tragedia, porque estaban matando, fusilando a eses compañeros, non? E ademais, aínda que quedaron para cadea perpetua, pois pasaron tamén por ali para levarlos, para xuízos, para diferentes causas, e logo nunca sabía se iban a volver ou non. A él levaron outra vez máis, tivo sorte, porque sei que nunca habían máis na camioneta, porque primero

0: levábanos na barca e chegaban ali a camioneta, mandaron, non cabo máis, baixaron as portas, volveron de novo uns cantos. E así, pois, era unha vida moi trágica, sobre todo o 36 e o 37. Eu contaba, ou eu contar despois, porque claro, eu era porteiro. E coa condea xa non pudo máis volver a exercer ese traballo. E logo montou unha, cando saiu, no 44, cando casou, e no 45 nacín eu, os meus recortes son dos anos 50. En los años 50, 50 y tantos, pues tuve una ocasión, tuve que montar un bar para poder salir adelante, ya que no podía ejercer en su trabajo. Entonces yo tuve una ocasión de escoltar, no me como si viviera en un piso, donde no puedes oír, tuve muchas referencias, porque los que yo pensaba que eran clientes que venían por ahí, luego cruzamos, pues conocían a muchos de aquellos amigos que resulta que eran todos aquellos que estuvieron con él. No las haré tú.
1: Enriqueta Otero, familiar de un dos apresados en San Simón, gracias por contarnos la historia aquí en Muy Pro Galicia.
0: Bueno, en Muy Pro Quino, pero gracias de todas formas a vos.
2: Pocos que leía y estudiaba por las noches en los tres meses de invierno.
1: Te escuchamos este percorrido con Begoña Camaño. ¿Qué tal, Begoña? ¿Me veas?
3: Hola, buen día.
1: En todo caso, fue otro que estuvo en aquí en la Liga de San Simón. Contanos un poco, ¿en qué época, bajo qué condiciones estuvo allí?
3: Bueno, o meu avó é Amancio Camaño, realmente estivo pouco tempo na illa. Pensa que a illa foi convertida en penal ou en campo de concentración o 15 de outubro de 1936. O meu avó foi fusilado en Pontevedra o 12 de novembro seguinte, con outros 9 homens que foron ao goberno civil a defender a República. Con Alexandre Bóveda e outros 9 homens que foron fusilados o mesmo día que o meu avó. Ademais, meu avó era amigo do gobernador civil e da súa muller, e iba tamén como amigo para saber como estaba, en que condicións estaban. Isto foi así, realmente foron a defendela dos golpistas que se levantaban contra un goberno que había sido elixido democráticamente, o mundo al revés, ¿no? Despois os xulgaron os golpistas e os fusilaron.
1: Antes esta declaración de memoria democrática, de que estivera no foco do debate público, bueno, na casa falábase de que pasou en esta illa, era un tema que na casa conocíades.
3: En concreto da illa non se falaba moito, porque como che digo, estivo pouco tempo. Meu pai sempre, cando había as poucas actividades da memoria que hubo mentre ele estaba vivo, participou activamente nelas, pero antes de que ele morrera hubo poucas actos que recordaron a guerra, sobre todo que recordaron aos fusilados. O que eu sinto realmente é que este homenaxe que se lle fixo a todos os presos que pasaron durante tantos anos por o campo de concentración non se houbera feito no momento que eu personalmente, que meu pai e miñas tías estiveran vivas, pero sobre todo que estiveran vivos os fillos da xente que ali pasou, non os netos, que eran a maioria parte dos que estábamos ali o día do homenaxe, non?
1: Begoña Camaño, familiar de unas persoas que estivo por aquí, e aí, gracias por atendernos aquí este mediodía na Cadena Ser.
3: Moitas gracias a vos, por facer vos.

0: sei se cadra pode ser pues, máis adiante un momento xa alguna proposta para pues, facer unha especie de barrido polas achegas de Beiras por sempre mundo da traducción onde foi especialmente
1: Pioneira, ademais, en algúns ámbitos.
0: Sí, el tiña identifico máis moito con el porque eu creo que para el a traducción era un hobby, non? Como foi para mí en outros tempos. Cando lia onde cousas que escribiu sobre iso, pues identificábame moito con el, non? Entón esa reivindicación dese pulso que supón sempre coa lingua, coas linguas, unha traducción, pois identifiquei moito con el. Imos ver, pero despediremoslo xa ali en no Museo Pombo Galés.
1: Sí, todos coincidimos en que estamos ante unha figura irrepetible. Estes días escoitamos incluso a comparación con Castelao. Comparte que onde Castelao o nacionalismo non teña un referente desta dimensión en Galicia.
0: Non o sei. Ese tipo de maximalismos a min non me gusta moito. Nunca me iredes dicir é o máis ou é o menos. Hai tantos grises e logo hai personalidades se cadra menos brillantes, menos mediáticas, mas non por iso a súa contribución ao que a historia da Galicia de hoxe foi menos importante. O que sí foi Xosé Manuel Beiras, foi un deses intelectuais totais e comprometidos, e recupero esta palabra que está un pouco de modé, pero a recupero con a mantenta, dos que se van quedando poucos, ¿no? Sí. En ese sentido, non recordame, fíxate, non só a Castelao, María, que se un artigo no que falo iso, recordame moito a Otero. Recordo moito a Otero esa vocación totalizadora, non? Ese home total, incluso no pulo que tiñan. Acabamos de despedir a Alonso Montero, unha figura semellante. Eu dicía vos antes que teño a sensación que estamos un pouco como pechando un capítulo da historia, non? Que xa van quedando moi poucas figuras semellantes.
1: Si, sí, ese compromiso do que falabas, que tamén é tan necesario nos tempos que vivimos, tempos tan convulsos, ante que se pode adeciñar tamén aquí en España, e nas eleccións a volta da esquina, estamos vendo que pasa en Europa, en outros puntos de Europa, coa extrema dereita, en outros puntos do mundo, e ese compromiso, non? De figuras tan destacadas como era Beiras, sigue sendo tamén tan necesario nestes momentos.
0: Sigue sendo imprescindible o compromiso de figuras destacadas e sigue sendo imprescindible o compromiso de toda a ciudadanía da P. Todos, todas e cada unha de nós podemos, dende o lugar que ocupamos, loitar contra a involución e contra o cambio de valores que está petando na porta. Si entre todos e todas o combatimos, vamos gañar.
1: É posible paralo. Mostrado asumiu a presencia do Consello da Cultura Galega no mes de xullo, tocalle modernizar unha institución que en ocasións se ve como un pouquinho alonxada da sociedade. Como pensa facelo?
0: Non sei se me toca. No caso, eu fixe un horizonte que
1: son
0: os 50 anos, claro, pareceme que é un bom momento, non? Bueno, 50 anos, esto hai que dar unha volta, efectivamente. Sería un pouco pretencioso pola miña banda pensar que eu vou poñer así o consello patas arriba e modernizalo, non? Pero é certo que sí, que as institucións tenden a inercia. As institucións todas tenden a inercia. Entón, de vez en cando parar e pensar e revisar, isto está funcionando, si, non, porque os cambios, por exemplo, de públicos foron radicais, o sea, por moitas razóns que teñen que ver fundamentalmente coa digitalización e co punto de inflexión que supuso a pandemia, que ademais nos aí a ver, entendede isto, mal acostumbramos un pouco público, porque a anterior presidenta foi moi espinida, entón mudamos toda a programación a remoto en un tempo récord e estivemos acompañando a ciudadanía galega todo ese tempo con programación digital. E entón, claro, agora mudar iso outra vez, pois como que a xente se afixo, non? Entón, iso temos que telo en conta. Está, pois, todo o que supón a inteligencia artificial en termos da ameaza, pero tamén en termos das posibilidades que abre, non? Son novos escenarios que temos que ter en conta. Logo, o Consello que xa despediu un par de profesionais que estaban na casa desde que empezou a funcionar o Consello da Cultura Galega, pois tamén se achega a ese momento, non? Es decir, de varias jubilacións que temos que intentar que se xan unha oportunidade, non? Porque claro, é xente que leva moito tempo traballando conosco, moi comprometida coa institución, e intentar iso,

0: convertir a súa despedida non nunha perda, sino nunha oportunidade.
1: Bueno, desde la obra, presentado que soy a Cultura Galega, moitísimas gracias por estar hoxe conosco aquí na...
0: A vos, sabedes que me encanta vir aquí.
1: Igualmente, gracias, boas tardes.
0: Ata a próxima.

0: unha vivenda máis problemas que podemos ter outro calquera cidadán.
1: Sí, canto a situación das persoas disidentes de calquer xeito, sempre vai ser un problema. Xa non solo no tema dos de que te deixen alugar, pero moitos casos de persoas racializadas sí que lle supón un problema de cara a o aluguer, pues simplemente por como son físicamente, hai moita xente que xa non desaluga directamente por os prexuizos que poden ter.
0: Emma Alonso, participante en esa acampada na cidade de Pontevedra, gracias por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saludo.
1: Un saludo.

0: proxecto de impulso socioeconómico de Galicia, ¿no? Y aproveitando, pois, o que é o Camiño de Santiago, ¿no? E que somos o final do camiño, porque basicamente nós recibimos os peregrinos, ¿no? Eso, pues, hai unha parte pues, lúdica e bueno, social, pues, que tamén que ten que repercutir, ¿no? Pero non podemos, e é moi importante non perder a esencia do que o fenómeno se acordou desde o punto de vista das peregrinacións, ¿no? Está ben pues, toda esa utilización, como se ve un perspectivo que hai unha utilización, ¿no? De un fenómeno bueno, pues, que é religioso, que ven de moitos séculos, é compatible perfectamente, ¿no? Con esa, bueno, pues, con ese aproveitamento económico e social que lle pode dar un importante pulo que a comunidade autónoma, porque estamos chinos de camiños, ya que hai rutas que están totalmente consolidadas pues, prácticamente en todas as provincias, ¿no?
1: Manuel Balín, socio fundador de esa Asociación de Amigos do Camiño do Norte, moitas gracias por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saludo. Gracias.

0: cantidad de perdida e falta de concreción. Boa tarde, a presidenta do Consello da Cultura Galega considera que o novo plan de normalización lingüística queda curto no eido educativo e que debería ser máis concreto na aplicación das medidas que contempla. Nunha entrevista aquí na SER, Dolores Vilavedra tamén avanzou que en ano e medio a institución terá listo un estudo sobre os hábitos de lectura da Nela Acevedo.
1: A responsable do Consello de Cultura Galega defendeu que o éxito de calquera estrategia pasa por ter objetivos claros, medidas definidas e mecanismos de avaliación para dar resposta a delicada situación que atravesa a nosa lingua. Dolores Vilavedra mostrou ademais as súas discrepancias ao enfoque do plan en materia educativa. Cree que se perdeu unha oportunidade para reforzar a presencia do galego nas aulas.
2: Parece-me que era preciso un pouco abrir o foco e a mí me parece que se podían dar moitas máis ferramentas. O foro pon en riba da mesa ideas fácilmente desenvolubles que non se teñen en conta.
3: Estamos, polo tanto, ante unha oportunidade perdida para potenciar o uso do galego nas aulas.
2: Nas aulas, desde o meu punto de vista, sí. Outra cousa é que a contorna escolar, unha contorna moito máis rica, moito máis dinámica, que vai moito máis alá da aula e que aí é importante tamén.
1: Vilavedra advertiu sobre o retroceso da comprensión lectora reflectido nos últimos informes educativos. Neste sentido, avanzou que a institución xa puso en marcha un amplo estudo sobre os hábitos de lectura en Galicia. Os resultados presentaránse a comezos de 2028.
0: Centos de persoas participaban esta tarde nunha concentración en Vigo a prol da vivenda digna e tamén en recordo de Mari Carmen. Dende a Alianza pola Vivenda da Cidade Olímpica reclamanlles solucións ás administracións. Na mesma liña se expresaban tamén os acampados na Praza do Obradoiro de Santiago e na Alameda de Pontevedra, onde continúan instaladas as tendas de campaña. En Malonso, dende a movilización de Pontevedra, dicían na Ventana de Galicia que se manterán firmes ata que haxa medidas reais.
4: Ao final, o povo ten que responder polo povo e cantos máis e máis persoas nas cidades fagan ruído, máis se vai poder loitar e chegar os puntos que polos que votamos. Temos pensado quedar aquí hasta que cambien as cousas e o goberno decida poner algunhas medidas e aplicarlas, sobre todo.
0: E os profesionais do transporte denuncian que os custos por combustibles se encareceron ata un 35% dende comezos do ano, que está levando a unha situación límite a moitas pequenas empresas e autónomos. O presidente da Federación Galega de Transportes de Mercadorías, Carlos García Cumbre,

0: dos euros incluso, que carecen los productos con una inflación en el 3,9, pues se ha disparado todo, el ciudadano consume menos, las empresas consumen menos y por lo tanto pues estamos teniendo una pequeña recesión a corto plazo.
1: Esta tarde conocíamos que el Tribunal Supremo mantenga suspensión cautelar do delito voto das personas nacionalizadas o abeiro da chamada Ley de Netos. Horas antes de que trascendese esta decisión, o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, acusaba tanto Alberto Núñez Feijóo como Alfonso Rueda de perxudicar os intereses e os dereitos dos descendentes galegos na migración.
2: Galegos e galegas de primeira con todos os dereitos, co seu dereito a voto. Por eso lamentamos ese silencio pecador por parte de Rueda de non defender a posición dos galegos e galegas que teñen otorgada a súa nacionalidade a través da Lei de Netos, desa Lei de Memoria Democrática, que o que fai é reconciliarse con o noso pasado e pagar unha xusta débeda que é a que tiñemos co Xo Marcha.
1: Mañá comeza a campaña de vacinación fronte a gripe nos colexios galegos. Desenvolverase en 75 centros co objetivo de chegar a máis de 26.500 nenos e nenas de entre 3 e 11 anos.
3: A vacinación amplíase este ano con 20 colexios máis respecto a edición anterior, na que se acabou unha participación de 51%. A vacina administrarse por vía intranasal sen necesidade de picada e as familias deberán autorizar previamente a inmunización. Según a Consellería de Sanidade, o objetivo é aumentar a cobertura vacinal da población infantil, reducir a transmisión de virus nas aulas e limitar os contagios no ámbito familiar.
1: E apuntamos tamén que esta tarde falecía un ciclista no municipio lucense de Foz, na estrada provincial 151, cando chegaron os servizos de emerxencia, só puderon certificar o seu falecemento. Chegamos así a 8:30 de la noche.